kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, moli vas, ako me tko traži. Ne daj se, Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Mene ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

0: Županijom uživo.
1: Ponovno smo zajedno s vama, dragi slušatelji, u emisiji Županijom uživo. Za one koji su propustili ovaj prvi dio emisije, naše su gošće tri profesorice koje su svojim radom zaslužile zaista vrijedno priznanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dakle, Marijeta Amanović iz Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira, te Mirela Jelovina Koštroman i Marijana Zaninović iz Srednje škole Lovre Montija. U ovom prvom dijelu razgovarali smo o nagradi, radu, projektima, svem onome što stoji iza jednog ovakvog priznanja, a sada ćemo možda malo osobnije o ovom pozivu učenicima, izazovima i onome što ih danas motivira. Pa evo, kad maknemo, da tako kažem, sva pravila, bodove i priznanja, što čini dobrog profesora?
2: Pa evo, To je dobro pitanje. To je dobro pitanje. Pa ja mislim da strpljenje, predanost, velika ljubav prema ovom poslu, bez koje zapravo ne bi ni bilo tog posla, požrtvovnost, stalna želja za napredovanjem, želja da tu djecu naučimo nečem, da sa sobom ponesu nešto dobro, korisno, a to ne mora biti samo znanje, jer nije naš posao samo poučavati i učiti, nego smo mi tu s njima da ih naučimo kako da postanu dobri ljudi. Tako da, evo, puno zapravo osobina se treba ispreplitati da zapravo čovjek bude dobar nastavnik.
1: A kad su u pitanju učenici, evo, kako se generacije učenika mijenjaju kroz godine, što biste rekle?
3: S obzirom da sam ja od kolegica najstarija, pa eto, da kažem. Pa mislim da se velike su razlike u generacijama unatrag nekih 25 godina. Prvo je odnos nastavnika i učenika drugačiji. Naši učenici nisu više učenici koji mogu 45 minuta da stoje na jednom mjestu, da slušaju. Aha. To su neke nove generacije, to su novi pametni telefoni, novi satovi. Nemaju koncentracije za to. Znači, nekako bi trebalo to praviti nastavu u vrlo nekakvim kratkim dijelovima, pa nešto da ubaci, da bude zanimljivo.
1: Dinamično, da.
3: Dinamično. Nastava bi stvarno trebala biti konstantno dinamična i ne samo predavati, nego konstantno njih uključivati u to, jer jedino tako, kad njih uključimo izravno u cjelokupan taj naš rad i taj naš sat, onda

novosti vezanih uz ovaj slučaj. Urban je nebo, Matija Cvek i Nisam taj, a potom i Izvan zakona i Poljubime. To su pjesme koje vas očekuju ako ostanete s nama. 11.30.

0: ljudstva, vatrogastvo je na visokoj razini. Tako da me stvarno raduje ovaj projekt, jer će to biti jedan poticaj da dođu mladi ljudi. Nije to samo garaža i skladište, nego to je i dom gdje će se okupljati mladi ljudi i imat ćemo to što imamo problema s ljudima, mi ćemo tako skupljati ljude pa će se baviti i drugim aktivnostima i više oko društvene zajednice.
1: Za nas novi centar će značiti jako puno i to je jedan veliki napredak u vatrogastvu na prostor općine Kistanje. I tu bi se zahvalio i načelniku i njegovom timu što je potegnuo ovaj projekat koji će puno vrediti za nas i za buduće generacije koje će raditi u društvu poslije nas kad mi odemo dalje. Veliki je uspjeh, naravno. Ovaj dom koji smo sad imali, nismo imali određene uvjete, a u novom domu nadam se da će nam biti jako dobro i da ćemo funkcionirati još bolje nego što smo sad funkcionirali. Pa što se tiče same opreme, mi smo za sad solidno opremljeni što se tiče i voznog parka i same opreme. Sad smo, evo što je načelnik rekao, i dobili 3 nova profesionalna vatrogasca. Dalje ćemo vidjeti šta će se dešavati, to ne znamo, jer oprema kao oprema je potrebna i treba ulagati u opremu, jer ta oprema u principu znači spašavanje ljudi i imovine, pa ćemo vidjeti dalje šta će se dešavati.
2: Važno je evo da je projekt počeo, dakle riječ je o projektu izgradnje Centra za vatrogastvo Kistanje. Ta je svečanost održana danas u Kistanjama, sve to pratila naša kolegica Nives koja je evo zaslužna i za ove tonove, za ove izjave, a koja će dakako o svemu tome pripremiti prilog i za naš dnevnik. Samo evo napomenimo još jednom, projekt je vrijedan 1.140.000 eura, od čega je 972.000 osigurano bespovratnim novcem Europske unije. 13 sati i 38 minuta, idemo malo zasvirati.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamijesimo sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663-700.
4: I evo nas, poštovani slušatelji, spremni za vaše pozive, spremni zabilježiti ono što prodajete, kupujete ili možda darujete. Evo nam prvog poziva, dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Izvolite.
6: Ovako, prodajemo jedan ženski bicikl i kamin peć, plamen. Samo jednu zimu korišten.
4: Dobro.
6: I na telefon da se javi ko ima interes 091-639-5804.
4: Može, hvala lijepa.
6: Puno vam zdravlja, sreće i blagoslov vašoj obitelji.
4: Hvala lijepa i vama također. Ponovimo ovaj oglas da ne bismo zaboravili. Prodaje se jedan ženski bicikl, prodaje se kamin plamen, jednu je sezonu korišten. Za sve ostale informacije telefon je 091-639-5804. Dobar dan, mali oglasi.
7: Dobar dan.
4: Izvolite.
7: Prodaje se jarac i 4 koze. Mobitel 091-769-7857. Hvala.
4: Hvala lijepa i vama. Dakle, prodaje se jarac i 4 koze 091-769-7857.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se 20 koza i jarac. Na telefon 091-545-3683. Hvala lijepa i živli mi.
0: Hvala lijepa i vama. Prodaje se 20 koza i jarac. Broj telefona je 091-545-3683. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Recite.
2: Vi si breve zapamtili, zidavi sve zapamtili. Puh, nije zapamtili. Zaprodajemo ovce, garažna vrata.
0: Samo malo ovce, garažna vrata.
2: Garažna vrata, bicikla. Mašinerija ima svakakve, od trimera, puvalica, šišalica, pumpi za vodu.
0: Dobro.
2: Veselica, ima svega. Mm-hmm. Ima žirafa za šlajpanje zidova, ali koji rade gips ploče.
0: Mm-hmm. Dobro.
2: Možda nešto u zamjenu. Sve po dogovoru, na broj telefona 098-909-3906. 3906,
0: zapamtila i ja. Hvala lijepa, lijepi pozdrav. Više prodaja ovdje imamo, prodaje se ovce, garažna vrata, bicikl, razne mašine, ali stvarno razne, ne isplati se to nabrajati. Žirafa za one koji postavljaju knauf ploče, moguće su i zamjene za nešto, zato je najbolje nazvati 098-909-3906. Mali oglasi,
3: halo. Dobar dan. Prodajem drva Cijepana i Lumetrcama s dostavom na broj mobitela 097-950-0128.
0: Može, hvala lijepa na pozivu. Prodaju se drva Cijepana ili u metricama sa dostavom. Evo telefona 097-950-0128. Mali oglasi.
4: Halo.
0: Dobar dan. Izvolite.
4: Prodajem dvije plate za električni štednjak. Jedna ravna keramička, kao keramička ploča, druga je normalna na svoju, četiri kruga ona.
0: Dobro, jasno.
4: I to bi poklonio.
0: Obje ploče biste poklonili, jel?
4: Obe bi poklonio, više sam dodio i Bogu i narodu.
0: Dobro, možda neko kupi bocu da. Vina, pa vam da.
4: Imam nešto cijepani drva.
0: Dobro.
4: Na telefon 643-078.
0: Može, zabilježeno. Hvala vam lijepa na pozivu. Evo, gospodin bi poklonio dvije plate za električni štednjak. Jedna je keramička, druga je sa četiri električna kola, najbolje nazvati za detalje. On bi to poklonio. Usto ima za prodaju i cijepanih drva. Telefon je 643-078. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Izvolite. Možete li samo malo stišati radio prijemnik, molim vas?
5: Na panju. I prodajem rakiju šiju na broj telefona 092-31-40-449. Hvala lijepo.
0: Hvala lijepo i vama, iako sam vas jezva čula, molim vas drugi put stišajte radio prijemnik jer onda imam duple glasove pa vas ne čujem. Ali evo, čini mi se da sam razumjela da prodajete drva i domaću rakiju. Telefon 092-31-40-449.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan. Prodajem ovčji gnoj u vrećama i 40 ovaca sa dva ovna i opremu za mini siranu. Na broj mobitela 099-500-4552. Hvala lijepo.
0: Hvala lijepa i vama. Prodaje se ovčji gnoj u vrećama, 40 ovaca i dva ovna i oprema za mini siranu. 099-500-4552.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan. Dobar dan. Samo ponoviti za drva ova Stjepana i metrice.
0: Može, može, evo. 097.
1: Da.
0: 950.
1: Da.
0: 01.
1: Da.
0: 28.
1: 28. Hvala puno.
0: Ništa, Đenja, bog.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar. Treba mi broj od ovoga gospodina za masline.
0: Aha, ovo što sami bi išli, brati, jel? Evo ovako, 095.
1: Dobro.
0: 872.
1: 872.
0: 30.
1: 30.
0: 46.
1: Hvala.
0: Znači, molim lijepo.
1: 2, 30, 4, 6.
0: Tako je, točno tako. Hvala. Molim lijepo. A mi samom kraju, pa čekamo još možda pozivi ili dva u ovih nekakvih 30 sekundi koliko nam je ostalo vremena. Halo, dobar dan.
2: Evo imate. Ovako, prodajem dva muška mlada magarca i dvi pulice od kojih je jedna spulna ili gravidna. Zatim tri suprasne nazimice, trebaju se skoro vrlo brzo, dan, dva, pet, prasiti ili kotiki. Zatim kuniće i domaću perad. Zvati na mobitel 091-4882-858. Pardon, imam dva još nerasta mlada. Mm-hmm.
0: Plus još, ja, dva nerasta, je li tako? Dobro. Dobro, ponovimo i ovaj oglas. Dakle, prodaje se dvije magarice, dvije pulice, tri nazimice, kunići, perad i dva nerasta. Evo telefona 091-4882-858. I to bi bilo sve za danas, bar što se tiče malih oglasa. Dragi naši slušatelji, ostanite i dalje s nama. Malo ćemo zasvirati, nakon toga čuti i sportske minute koje reemitiramo s drugog programa Hrvatskog radija, a siguran sam da će jedna od glavnih tema biti sinoćnja utakmica na Poljudu. Ostanite s nama.

0: Županijom uživo.
1: Ponovno smo zajedno s vama, dragi slušatelji, u emisiji Županijom uživo. Za one koji su propustili ovaj prvi dio emisije, naše su gošće tri profesorice koje su svojim radom zaslužile zaista vrijedno priznanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, dakle Marijeta Amanović iz Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira, te Mirela Jelovina Koštroman i Marijana Zaninović iz Srednje škole Lovre Montija. U ovom prvom dijelu razgovarali smo o nagradi, radu, projektima, svemu onome što stoji iza jednog ovakvog priznanja, a sada ćemo možda malo osobnije o ovom pozivu učenicima, izazovima i onome što ih danas motivira. Pa evo, kad maknemo, da tako kažem, sva pravila, bodove i priznanja, što čini dobrog profesora?
2: Pa evo, To je dobro pitanje. To je dobro pitanje. Pa ja mislim da strpljenje, predanost, velika ljubav prema ovom poslu, bez koje zapravo ne bi ni bilo tog posla, požrtvovnost, stalna želja za napredovanjem, želja da tu djecu naučimo nečem, da sa sobom ponesu nešto dobro, korisno, a to ne mora biti samo znanje, jer nije naš posao samo poučavati i učiti, nego smo mi tu s njima da ih naučimo kako da postanu dobri ljudi. Tako da, evo, puno zapravo osobina se treba ispreplitati da zapravo čovjek bude dobar nastavnik.
1: A kad su u pitanju učenici, evo, kako se generacije učenika mijenjaju kroz godine, što biste rekle?
3: S obzirom da sam ja od kolegica najstarija, pa eto, da kažem. Pa mislim da se, velike su razlike u generacijama unatrag nekih 25 godina. Prvo je odnos nastavnika i učenika drugačiji. Naši

0: trending? Što je trending?
1: Trending, trending, trending. Svi se pitamo što je to treninga. Evo, ove godine, ovaj dan, u petoj sezoni, prvi put Domagoj i ja, evo jedan muški par koji duet će voditi duet, muški duet, što, da li će to biti plesni duet, pjevački, budemo vidjeli, koji će sa zadovoljstvom zapravo predstaviti naše goste danas u našem podcast studiju, poznati plesni, ali i novo zapečačeni bračni par, Leda i Pavel.
2: Da.
1: Pozdrav, dobrodošli.
2: Pozdrav.
3: I hvala što sam došao.
1: Da. Zapravo, gospođa i gospodin Savi. Jel ti smeta možda kad te neko to kaže sada?
2: Ne, ne. Mislim, malo je čudo, čovjek se moram naviknuti, ali da, sviđa mi se.
1: Pa, kad se maknemo te neke romantične slike baleta koje publika vidi na pozornici, taj glamur, raskoš, kako to zapravo izgleda iza kulise? Jel to zbilja tako lijepo ili imaju nekad i neke prepreke koje se nađu na putu?
2: Pa znači, to što mi vidimo na sceni zaista je lijepo, izgleda užasno lagano, ali iza kulisa, iza kad se spusti zastor, nije sve tako lako. Znači, to je jedna vrlo teška profesija, ali jako lijepa profesija. Znači, ja sam iskreno zaista zahvalna što je mene život stavio na taj put i kad bih se ponovno rodila, ja mislim da bih sve ponovila. Teško je zato što je i konkurencija je velika, i pritisak je velik, i konstantno imate to nad glavom, te nekakav perfekcionizam, i dosta je repetativno, znači morate svaki dan ponavljati i korake, i koreografiju, i ponovno, dok to ne bude dovoljno dobro, a i tad imate osjećaj da nije dovoljno dobro, tako da je teško, i fizički, i psihički.
1: A koliko onda zna biti, tipa, ti fizički, psihički problemi zastupljeni kod balerina i baletana? Da li je to, ne znam, veći broj kod muškaraca ili kod žena i kako to funkcionira općenito? Jel znaš?
2: Pa rekla bih da, mislim, fizički je definitivno teško, sve te boli, dolazi do povreda i svega toga, ali ipak s tim se nekako lakše nositi nego kad dođe do tih nekih psihičkih nesigurnosti, mislim da je to teže prebroditi. Pogotovo samopouzdanje i tako dalje. Da.
3: Pa eto, Pavel je inače iz Rusije i kad smo već došli do te neke mentalne barijere i fizičke, koliko je realno ono što često znamo vidjeti možda i u filmovima, da je ruski balet strašno strog, strašno teška ta škola. Evo, kako si ti doživio tu čitavu školu?
4: Ma ne znam, iskreno je prvu školu kada imao 9 godina i počeo živio jedan u drugom gradu bez roditelji i bilo jako teško. Preskočio jedan
3: razred
4: i je, iz početka bilo jako teško, ali nakon toga je bilo sve bolje i bolje i bolje. I kada je skužil da zbog ove profesije možeš dosta putati u drugu državu, vidjeti celi svijet, mi je to jako zanimljivo.
1: Da. Vidimo da to je lijep primjer zapravo. Inače, moramo napomenuti da je ovo zapravo tvoj debitantski nastup, ovo je tvoj prvi podcast gdje govoriš hrvatski jezik.
4: Je.
1: Jel si uzbuđen, imaš neku tremu možda?
4: Ma, naravno.
3: Ali dobro ti je to sad.
4: Okay.
1: Je li teško naučiti hrvatski jezik?
4: Imam nešto slično sa ruskim i hrvatskim.
3: Oba su slavenski jezici.
4: Da, ali za meni koji uopće ne voli pričati ni s kim.
2: Introvert.
4: Da, i hvala Bogu da samo plešem na sceni, da ne pijevam. Je, meni je lakše naučiti hrvatski nego engleski.
1: Leda, kako je tebe bilo naučiti ruski?
2: Meni je bilo iskreno puno lakše i brže sam ga naučila nego on, ali čisto iz jednog razloga, zato što smo mi u kazalištu okruženi strancima. I nama je zapravo svaki dan pričamo više na engleskom nego na hrvatskom. Tako da smo okruženi u principu engleskim jezikom, a tamo nitko ne priča engleski, znači nemaš izbora. Ako želiš živjeti samostalan život, moraš naučiti ruski. I tamo to ipak oni jako to cijene. Znači njima zaista smeta, ako ti ne znaš ruski, to ćeš bome osjetiti. baš osjete.
4: Kao
2: osjet,
4: i Hrvatska, oni jako cijene kad
2: naravno, naravno da cijene, ali svi pričaju engleski i nekako mi smo ležerni u vezi toga. Dostupni tamo, smo. Da, dostupni smo, jesno. Tamo je zaista, mislim, važno kad vide da se barem trudiš. Da,
3: pokušavaš.
1: Da, jako zanimljivo zapravo, taj sukob između jezika, između vjere, države u kojem ste odrasli, opet da ste našli na kraju krajeva. Da. Jel se možda sjećaš ko je prvi prišao, on tebi, ti njemu, kako je to zapravo sve krenulo, da napravimo rezime?
2: Ja se čak sjećam kad sam ja njega prvi put vidjela, zato što ja sam već radila u kazalištu i naravno da čim dođe nova osoba, svi primijete tu osobu i kako i on dolazi, uvijek jedan je od prvih u studiju i ja sam ušla u studiju i vidjela ga i on je tada imao baš jako veliki baby face, da sam ja pomislila ko je ovaj dečkić sad došao, kako on tako mlad može doći raditi tu, ali kao dobro. I to je bilo to i u principu smo se zapravo jednostavno, ta neka, imali smo veliku grupu naše generacije, mi smo zapravo ista generacija i jako smo se lijepo družili i on je naravno odmah upao naše društvo zato što je isto isti godina, tako da smo se jednostavno onako počeli nekako prirodno družiti svi zajedno i to je, mislim da nema tu da je neko prvi nekako prišao, jednostavno smo se kao grupa ljudi počeli družiti.
1: Ali bila je ljubav na prvi pogled?
2: Ne, zato što, možda s njegove strane, ali ja sam u tom trenutku imala dečka, tako da nisam ga još vidjela
3: tim očima,
2: ali sam odmah osjetila tu neku jako dobru konekciju, mi smo zaista postali jako brzo jako dobri prijatelji. Tako da jednostavno smo bili stvarno dobri prijatelji, družili smo se dok evo to nije nekako prešlo kad sam ja već prekinula i prošlo je još neko vrijeme i tako je to. Je
3: evo, balet vam je jedna sličnost, oboje volite balet, a koje su onda razlike u toj sličnosti? Kolika je razlika biti balerina, a kolika baletan? Mislite li da je teže biti balerina ili baletan?
4: Mislim da baletni plesač da za muško je malo lahče nego...
2: Mislim, mi imamo drugačije očekivanja u poslu našem, znači oni fizička zapravo očekivanja, oni moraju biti jako snažni, oni nas ipak moraju partnerirati, vrtiti, dizati, spuštati s kontrolom, to je tehnika i koordinacija, ali...
4: Prvo je to je konkurencija.
2: I konkurencija...
4: Da, vidiš da... koliko je curi, koliko je dečki.
1: Znači slabija je muška konkurencija.
2: Da, i zato je možda djevojkama teže u smislu konkurencije, nas je više jednostavno. To je činjenica da nas je više. I ipak još uvijek postoje, oni nemaju čak tolika očekivanja na temelju fizičkog izgleda koliko djevojke imaju. Naprimjer, njima, meni se čini, možda ne svugdje, ali već kad je muški plesač visok i dobar partner, to je već
1: plus.
2: Već veliki plus. Visok i dobar partner je dobro, a mi imamo baš...
1: Dakle, da. I dalje postoje ti stereotipi, da neko, zato što je ružan pod navodnicima, ne može dobiti istu ulogu kao neko ko je pod navodnicima lijep, mislim.
2: To može biti razlog. Možda se neće reći ovako odmah, direktno, ali može biti razlog, da.
3: Evo, koliko je tebi teško bilo možda i nositi se s tim nekim stvarima, na primjer, da održiš tu kilažu koju trebaš i koliko su te u biti zadirkivali i sami instruktori radi toga?
2: Ja sam evo imala osobnu sreće da ja imam nekako prirodnu fakturu, da sam tu baletnu fakturu prirodno.
3: Smitka.
2: Da, i nisam nikad imala problema zapravo s težinom. Ali znam druge djevojke koliko su imale problema s time, pogotovo kada dođe do pubertetske dobi, kad se djevojčice počnu ipak mijenjati u mlade žene, tad znaju biti problemi sa profesorima i tako dalje, iako ja smatram da se za tom periodu zaista treba prilaziti s nekom empatijom i razumijevanjem.
3: A olakšicu neku da.
2: Da, zato što je to jednostavno taj prijelazni period koji se mora proći.
1: Se
2: da.
1: Prirodan period.
2: Da.
1: A ti pa evo, ne znam, kad pogledamo filmove kao što je Black Swan ili Billy Elliot, ili postoje takvi možda stereotipi i dalje, da tipa muškarac nije veliki muškarac ako nije pravi muškarac zapravo ako pleše, ako se bavi umjetnosti, a ne znam, ne nečim drugim, boksom.
4: Iskreno je ne. Sve što kao pokažet na ovom filmu
2: Da, ali
4: malo, možda,
2: ja se svejedno naravno u filmovima je sve ipak preveličano, ali na primjer možemo dati jedan primjer. Kad mali dečkić kaže roditeljima da želi ići na nogomet ili košarku, mislim da je to prihvaćeno kao naravno. Ako dečki kaže želim ići na balet, vjerojatno će to roditelji prihvatiti, ali bit će nekako ono, a zašto? Pitanje, kao čudno je.
0: Siguran da ne želiš
2: da, nogomet, da. Recimo. Tako da opet je sa nekom sumnjom se to prihvaća i kao, ali mislim da je bitno zapravo, mislim da je općenito nepotrebno u sportu i umjetnosti dijeliti se na muško i ženske kao uloge. Dijete treba izabrati ono što voli, čemu se vidi, to se treba potaknuti, poticati. Mm-hmm.
1: Kako su tvoji roditelji reagirali kad si rekao da se želiš baviti baletom, odnosno plesom?
4: Moje?
1: Da.
4: To je njihovo želje.
2: Da, njega su poslali.
4: Ja kao uopće nisam znao kamo idemo i što je to balet. Ja sam počeo plesati, kako to kažeš?
2: Latinoamerički standardne plesove.
4: Da. I nakon toga smo, samo ne znam kako to dogodilo, da?
2: Da.
4: Poslali me u drugi grad i počeo...
2: Da, poslali su ga u baletnu školu u drugi grad, u internat.
0: Zato skroz su ga.
2: Da, jer je u njegovom gradu nije bilo baletne škole, tako da je išao najbliži grad.
1: Dakle, roditelji su krivi. Mislim, kao pozitivno krivi.
4: Možda da.
3: Koliko ti je teško bilo biti odvojen od roditelja, biti u internatu?
4: A meni bilo super. Ne bilo je teško. Mislim da prvi jedan i drugi god bilo kao razred, bilo je kao preteško. I zbog toga što živiš cijeli god je u drugom gradu, samo vratiš nazad kod svojih, kad imaš godišnji, zimu, ljet, božiš, da.
1: Blagdan.
4: Da, a cijelo vrijeme tam sa, ali kad imaš takvih dobrih prijatelji i profesori, tako,
1: sve lakše.
4: Bilo je super, bilo iskreno je super. Teško, ali je super.
1: Fenomenalno
3: je da ti nisi bio u internatu, pretpostavljam.
2: Nisam.
3: Ali koliko si vremena izdvajala, koliko si vidjela svoje roditelje?
2: Zapravo, ja sam bila, išla sam tu baletnu školu do 16. godine i onda sam se preselila u Njemačku na akademiju na 2 godine, tako da sam bila sama, nisam bila toliko mlada kao on je s 9 godina otišao, ali ja sam sa 16 i moram priznat da je meni tad... Zapravo prva 3 mjeseca ja nisam osjećala nikakvu nostalgiju, ali ja mislim da je to bilo više taj nekakav adrenalin i činjenica što je bilo sve novo i što smo mi bili užasno zauzeti. Mi smo zaista radili od jutra do mraka, smo imali puno predmeta plesnih i probi i za predstave i svašta nešto. Tako da nekako imam osjećaj da mi jednostavno nije došlo do glave da sam ja zapravo sama, da živim samostalno, bez roditelja. I tek ono kad sam došla za Božić sam shvatila koliko mi fale. Da.
3: Jer si čitao vrijeme u pokretu.
2: Da, baš doslovno nisam stigla razmišljati o tome, da.
1: Jako lijepo kad tako imaš različite percepcije zapravo i s muške strane i ženske. A imamo jedno pitanje na našem TikToku, inače za sve slušatelje i gledatelje možete postavljati pitanje na našim društvenim mrežama za naše goste. A pitanje glasi, koja koreografija im je bila najteža za izvesti do sad? Evo, koja ti prva pada na pamet?
2: Najteža.
4: Mene iskreno Macmillan možda.
2: Romeo i Julija.
4: Macmillan.
1: Čekaj, ispravite me ako grešim, jeste vi Romeo i Julija plesali zajedno, ili tako?
2: Ne, nismo. To je, Romeo i Julija koju on u Permu plesao. Aha. Kad je radio. Da. Meni, iskreno moram priznat da mi je sad jako teška upravo ova premijera Kazimir Colors koju plešemo. Fizički je jako teška. Ali iskreno užasno ispunjava. I također moram priznati od klasike da je Bajadera užasno teška. Fizički treći čin, bijeli čin sjene, fizički je užasno teška, ali isto se nekako imate osjećaj ispunjenosti poslije toga. Da,
4: ali evo. Iskreno ja kažem da svaki klasični balet najteže. jako teži.
2: Da, klasika, da, je klasika.
4: Klasika je jako teška i sve to mora biti jako točno.
2: Da, svi ti pozicije, savršeno.
4: Da.
2: Da.
3: A evo, onda koja vam je neka možda želja?
1: Što još niste odplesali?
3: Što još niste odplesali da biste baš htjeli?
2: Ja bih voljela plesati bilo što u Onjeginu od John Cranka. Predivan je taj balet, predivna muzika.
1: Tatjana.
2: Da, da.
4: Ja cijeli život je željel plesati od Balanchine, Apollon Musaget.
2: Da, to je super. Da.
4: To, ali na to vrijeme on je bil u repertuaru u kazalištu u Rusiji kada je radil, ali ne znam, ako će biti neki drugi...
3: Če biti prilike još.
1: Da. Da, sigurno će biti prilike, obojesti još uvijek mladi.
2: Da.
1: Kada zapravo balerine i baletani znaju da je vrijeme za otići u mirovinu, odnosno, da, kako da to kažem, da za neke uloge zapravo više nisu, odnosno ne mogu, jer preveliki je napor.
2: Ja mislim da je to dosta osobno isto. Ovisi, svako ima drugačije tijelo, neko počinje to malo ranije osjećati, neko kasnije. A i kad već dolazimo reći taj kraj karijeri, ima isto određenih uloga, pogotovo ako ste glavni plesač, ono prvak ili prvakinja, ima određenih uloga koji su svejedno malo lakše, možda nisu super klasične, možda su malo više neoklasične, ali su isto ono, vrlo dostojne uloge. Tako da mi zato svaki plesač nam za sebe osjeti, ali ja bih rekla možda 42. 43. da lagano već se to, 40. poslije 40. tako, lagano se smanjuje možda svako intenzitet.
1: Jutro.
2: Da.
1: Svako jutro sjediš, jednu stanicu više ne
4: može. Ali svejedno ideš i jako dobro zagrijavaš se i počeš raditi i zaboravio odmah.
1: Imate još puno, evo, znači još vas čeka puno i premijera i baleta i sigurno još poslije.
2: Je.
3: Čak smo već spomenuli tu penziju.
1: Penziju.
3: Odnosno... odnosno umirovljenje. Koliko dobro se može živjeti od baleta i koliko ti to osigurava mirno umirovljenje?
2: Sad se promijenio neki zakon u Hrvatskoj. Ima, znači, baletni plesači imaju beneficirani radni staž. Iskreno moram priznati da ne znam još točno sve, ali točno detalje, ali mislim da je dosta, da je okej, da su uvjeti sada humani.
3: Prihvatljivi,
2: da. A sad ne znam točno detalje, iskreno.
3: A u Rusiji kako je?
4: Znači, u svakom kazalištu neki svoji ugovori, neki svoji pravila.
3: Sad kazališ ti ima biti drugačiji.
4: Da,
3: da.
4: I u jednom kazalištu jako dobro radiš i puno plešeš, a u drugom i kao regionu u drugom gradu koji je veći za istu to će dobiti više nego u drugom.
3: Za istu ulogu.
4: Da, to je
1: iskreno. Za istu ulogu, da.
4: To je kod kazališta i kod, kod grada.
3: Ovisi,
2: da,
3: ovisi,
2: gradu i o kazalištu.
1: Da. Da se sad vratimo na vas, evo malo, sad smo pričali o kazalištu. Bome, vidim da su naslovnice bile pune, vjenča se, mladi par, Tiffany naušnice, ova ogrlica, ova haljina, pas u centru pažnje, Oliver, jel tako, znači, sve šik. Kako je to bilo, evo, odjednom ste bili baš ovo ljeto u medijskoj pažnji na kvadrat.
2: Iskreno, da, ne znam kako je došlo do toga, ja sam, moram priznat, bila čak protiv toga, ali Pavel je htio, njemu se svidjela ta ideja. Da. Ne, ali bilo je, šalno, stvarno bilo jako lijepo i...
1: Predivno je bilo, da, po slikama, moram priznati.
2: Da, bilo je lijepo, bilo je, nije bilo previše ljudi, mislim za naše prostore, je bilo 80 i nešto ljudi.
4: Previše ljudi.
2: Da,
4: za
2: Hrvatsku 80 i nešto ljudi, samo smo najbliže...
3: To je čomanjak.
2: Da, to je zaista, moram priznati, imam stvarno puno jako dobrih prijatelja. I kako sam živjela u Njemačkoj i Rusiji i tu, i stvarno sam sa svim važnim ljudima ostala u jako dobrim odnosima. Redovito se čujemo, pričamo, zovemo, putujemo zajedno. Tako da kad imate nekoliko različitih, ajmo reći, perioda života, što je za mene, ono, na Hrvatska imam tu neke dobre prijatelje iz osnovne škole, iz srednje škole s kojom smo ostali u dobrom odnosu, zatim Njemačka, zatim Rusija i sad opet četvrta etapa kad smo se vratili u Hrvatskoj, tako da se nakupe ti odnosi kad se njeguju, tako da eto, da.
1: Ali moram priznati, zbilja ste digli prašine, znači, i jako je mala svadba i nekako je lijepo bilo, taj brač i kad se vidi da ti prijatelji sve da je to baš pravo i da se ljubav zapravo pokazala u istom poslu, to je jako lijepo.
3: Je sigurno i glazba bila jako dobra,
1: sigurno.
3: Pa ćemo tako i mi lagano preći na glazbenu pauzu.
2: Mm-hmm. And you can dance. For inspiration.

0: kroz to sve gledaju. Prije tog nije bilo i prije su ljudi znali samo o plesačima kroz žive predstave. Tako da i to je bilo to. I ljudi samo čekali taj trenutak kad će moći daš pogledat ili kad će netko gostovat negdje. A danas se ima i prilika i uću to kroz društvene mreže. Da.
1: A kako reagirate na taj fenomen da tipa Orašar ima toliko ogromnu navalu, a neke predstave dramskog tipa uopće nemaju posjećenost ljudi? Da li je to ta famozna reklama da je Orašar nešto wow, mislim nije da ga sad ističem kao nešto wow, nego da ljudi vole njega, a tipa Otela ili neku drugu predstavu ne vole?
0: Pa ja mislim da u cijelom svijetu je sad nekakav taj trend Orašara, baš puno država i tako karte se rasprodaju, karte su uvijek i skuplje za Orašara, to je valjda isto taj neki božićni duh i ljudi s obiteljima idu i tako, pa pretpostavljam da ima nešto u tome, da.
2: Što bi ti rekao, Pavel?
3: A to je, ta je predstava kao priča o tom vremenu, o tom vremenu kada je Božić, kada je Nova godina, tako da sve ide u jednom vremenu.
0: Da, da.
3: I to je kao trend.
0: Da, iako, fun fact, u Rusiji se Orašar pleše i ljeti, kroz cijelu godinu ide u repertoaru. Da, i naravno za Božić, najviše ih je tad, isto bude maraton, ali može biti u trećem i u šestom mjesecu smo ga plesali, da.
3: I u sedmom i šestom.
0: I u sedmom, da. Da.
2: Pokući taj sezon.
4: Ne, ti.
2: Ure, evo, mene sad zanima malo, sad će iskočiti tema nekakva skroz drugačija, ali balet je poznat svugdje po svijetu. Gdje biste rekli da je trenutno najpoznatiji, da je trenutno centar baleta?
1: Postoji prijestolnica baleta.
2: Da, postoji prijestolnica.
3: A, teško tako reći.
0: Teško je reći, općenito je teško generalizirati balet. Ja bih rekla da postoje tri prijestolnice. To bi bilo London Royal Ballet, Paris Paris Opera i zapravo Rusija u smislu Sankt Peterburg i Moskva.
3: Moskva ili Sankt Peterburg.
0: Da, ali da, mislim da evo, i to su tri kompletno različita stila klasičnog baleta, tako da...
1: Dakle, Europa dominira.
3: Možda i ABT.
0: I možda New York, da, isto. Isto je drugačiji stil to. Da.
2: Znači, ovdje si u biti o stilu baleta koji se pleše i kako ljudi reagira na njih.
0: Da, ali ipak mislim da, na primjer, najviše fanova je definitivno u Rusiji. Oni su znaju baš biti ludi, da, baš fanovi. Zastavljaju ljude na cesti i prepoznaju ih i slikaju se i sve.
1: Jel su vas i neko, da. Jel vas zaustavljaju ko na cesti, rekao, joj, ti si onaj pleša, ne znam, Per Grinta ili nešto.
3: U Zagrebu?
1: Bilo gdje.
3: U Rusiji je.
1: U Rusiji, da, u Rusiji, da. U Zagrebu ne.
0: Je nedavno te zastavio onaj čovjek.
3: A, je.
1: Nisi ga znao.
3: Ne. Zabravio.
1: Jel ti bilo sram ili se?
3: Ne, super je kao slobodno.
2: Drago ti u biti neko prati.
1: Pa lijepo je kad neko prepozna nečiji trud i rad zapravo.
0: Da.
1: A za Trnoružicu, ona slika plakata, ali ste to vas dvoje na slici ili je to netko drugi? To me zanima uvijek, to sam negdje čitao da ste možda li...
0: O, za Trnoružicu ne, nismo mi.
1: Niste?
3: Ne. Za Trnoružicu to je, nismo.
0: Ja sam zaboravila koja je toga. Ne znam koja je slika.
1: A u koliko baleta vi plešete baš zajedno, kao duet? Jel imate duete zajedno?
0: Pa evo imamo sad, u ovom Kazimiru plešemo zajedno. I imamo jedan vanjski projekt gdje plešemo zajedno Hamlet, ali to je vanjski projekt, znači nema veze s HNK-om, ali u principu jako rijetko plešemo zajedno, zato što on je prvak, tako da kako imamo drugačije statuse, on zapravo češće pleše sa isto prvakinjama. Mm-hmm. Tako da, da.
1: A dobro, moraš postati prvak, ali što?
2: Postoji onda tu možda neko natjecanje kao ko će bolje odplesati.
0: Između nas dvoje? Ili...
2: Da,
0: ne, mi se samo podržavamo, da.
1: Imate već nekih bračnih svađa, ono, mogu si ovo bolje otplesati ili ovo drugo?
0: ne, nisam, kažemo si...
1: ne.
0: Ne, da budem jasnija. Stvar je u tome što kad ste jako bliski s nekim, znate kako to može biti malo, možete reći na ne grublji način, ali i osobnije shvatite neke stvari, tako da više možda onako i trenutak i način, da.
3: Ali možeš reći više nego...
0: nego drugome, to je normalno, ali ja cijenim bolje, mislim, meni ne smeta neka konstruktivna konstruktivna kritika, zato što je to jedini način da i napredujete.
3: Je, to je, nema ničega
2: da.
3: Sa tim
2: što... Često to da se kritizira tako konstruktivno opet da, da si želite pomoći.
0: Da, pa evo sad isto kad smo plesali zajedno dosta, mi on isto znao dosta nešto reći, ili bi ja njemu rekao kako meni paše.
3: Je, to je, to je tako profesija koju iskreno treba reći šta je, šta, da, šta je treba, kako treba, i tako će biti lakše za tebi i za mene. I...
1: A nema ono, moja je zadnja, kao u tom stilu, ne?
0: Nema. Kompromis je uvijek tu, da.
1: Ali tvoja zadnja.
3: Da.
1: Ne, zezam se malo, moramo da. Malo, jer to je na, na taj način zapravo pokušavamo probiti da to je posao.
0: Da,
1: i nema, kog god ste vi muž i žena, vi ste zapravo tamo plesači.
0: Pa je, je istina.
1: I to
0: da.
1: Mi je fascinantno, koliko vi zapravo možete biti objektivni jedni prema drugima onda tamo, na taj način da ste vi zapravo kolege kad uđete u zgradu.
0: Pa teško je, ali ja sam zaista općenito uvijek objektivna i prema i svojim prijateljicama i prema njemu i on je isto. Mislim da to ne pomaže mi, ja isto nisam neki ego triper, meni ne treba da sad mene neko bez veze hvali, ne znam nešto, ako to nije tako, puno mi je draže da neko kaže iskreno nešto na čemu ja mogu raditi. To je to, da.
2: Pa evo kako vam pomaže, nastavim
3: da sve. Ne, kažem da iskreno i pomaže da kad tebe kao i tvoj profesor ili nekto sa druge strane vidite i kaže neki...
4: savjet.
3: Da, neki savjet i ti kaže aj hvala, da ja ću tam isto kao porazmislim i popravim se.
2: Popraviti to. A koliko vam pomaže u vezi, odnosno odmaže to što ste oboje u baletu? Sigurno imate i manje vremena, pogotovo ako radite različite plesove. Pa evo, ko su neke najveće mane, a najveće prednosti u vezi toga?
0: Pa rekla bi da je prednost to što zaista imamo razumijevanja. Imamo razumijevanja kad ste užasno umorni, kada vas se boli, kada se nigdje ne ide. I ono, jednostavno imate razumijevanja za taj posao, jer mislim da nekom koji vani, van toga nije uvijek lako to zapravo razumjeti. A opet je neka zna biti teško što onda teško ne nositi to doma, iako se mi dobro s time nosimo, mislim, to je dio našeg života, tako da imamo i partnere koji nisu u tome, opet bi pričali o poslu na nekakav način, ali mi se jedno se trudimo kad dođemo doma to staviti u kazalištu, imamo isto i svoje hobije, prijatelje i druge interese, tako da nam nije ipak cijeli centar života samo to.
1: A koja je onda razlika? Znači biti plesni partner i biti životni partner? Evo, koja je neka glavna razlika između biti kolega i biti muž i žena?
0: Pa ne znam, jednostavno... ne znam, iskreno ne znam. Teško je reći.
1: Što ti je bilo drugačije ono, kad si osjetila? Evo sad, mislim, prošlo je već dosta dugo i sad, evo, kako je to biti u braku zapravo?
0: Pa...
1: ono, vječno pitanje svih
0: da,
1: mama.
0: Da. Ne, moram priznati da mi smo u principu... To je isto jedna razlika između, ja mislim, Hrvata i Rusa. Da Rusi, oni dosta brzo, kad se neko uđe u vezu, taj zajednički život jako brzo počinje. Tako da smo mi u principu odmah počeli živjeti zajedno, jako brzo poslije par dana. I jednostavno, tog trenutka sve ide tim nekim tokom i naravno da je taj nekako... Kad smo sklopili brak, to je ipak nešto ozbiljnije, jer ipak i ono, zakonski sve, ali u principu je sve isto.
2: A Pavel, što bi ti rekao?
0: Da.
2: Sve isto.
1: Sad pališ što ćeš reći.
3: Da. Iskreno je...
0: Zašto, ja imam osjećaj kao da smo mi u braku već jako dugo.
3: Da.
2: Super.
0: Da.
3: Samo da... sad imaš veću...
1: Odgovornost.
3: Je, odgovornost.
1: Čitam misli.
3: Da, odgovornost.
2: Ali osim toga...
1: Osim toga sve isto.
3: Da.
2: Evo, spomenuli ste neke hobije, pa kojim hobijima se uopće stignete baviti pored baleta? I čime se bavite?
0: Ja volim kuhati, volim peći kolači, iako nemam toliko vremena za peći kolače, nažalost, to se na kraju svede za nekome za rođendan ili neku tako blagdan i to, ali volim to. Jednostavno, volim, mislim, to nije neki hobi, ali ono, čitanje i tako dalje, da sam nešto da se malo onako maknete misli s posla. I družimo se puno s ljudima, našim prijateljima, kad stignemo. Ne puno, ali kad stignemo se družimo.
2: To je puno, kao.
0: Da, da, da. Da, da.
3: Moje hobi je da poje sve što ona je na kupu. I odmor. Nakon toga.
1: Posluha, evo, baš mi se sviđa. A što biste rekli mladim ljudima koji nikad nisu bili na baletu, zapravo imaju tu neku nerazumljivost prema tome, govore da je on dosadan, da to nije za nas, da je to jednostavno nešto što njih ne zanima, a nikad nisu bili i možda bi im se baš svidjelo.
0: Pa postoji mogućnost da se ljudima to ne svidi, da im je dosadno i to je normalno jer nije sve za svih, ali zašto ne probati? Mislim, HNK zaista ima veliki repertoar, ima i klasične predstave koje su od tri čina i znači traju 3-4 sata, ali ima i te kraće predstave koji su neki diptihi, triptihi i to, i malo su suvremenije i vjerojatno više dinamične, tako da se može početi s nečim takvim što je malo kraće i onda se može možda ići dalje na nešto, u neku malo težu klasiku. Da, da.
3: Imam kao veliki repertoar i imaš od klasični do contemporary i moderni, i imaš nešto kao lirični i neki kao...
0: Da, da. Tako ali da ima...
3: Neki smiješni predstavi.
1: Ali ja mislim da djeca, mladi uopće ne razumiju razliku između toga, tipa, evo, lirski, moderno, kako god da je, ako ne znam koje naprave taj problem da oni jednostavno uopće ne žele ići na bilo kakav repertoar, pa ne znam kako bi se to zapravo riješilo.
0: Pa možda bi škole mogle početi voditi djecu da vide, da se naviknu, da nauče nešto, ono,
2: idemo.
0: Da.
1: Mislim, kao, ne samo stvar baleta, to da. Je i opera, čak i drama.
0: Da, i kazalište.
1: Da, kazalište općenito. Mislim, meni isto u mojoj školi mi nismo bili niti jednom, evo, u 3 godine općenito u bilo kakvom kulturnoj ustanovi.
0: Da, mislim, ja smatram da je kazalište dosta bitno. Naprimjer, danas isto pogledat film, ono, kad ljudi gledaju doma, danas više malo tko može uopće gledat filma da ne scrolla po mobitelu. Vi dođete u kazalište, vi to vrijeme morate biti koncentrirani samo na to. Tako da, mislim da je to ipak ima razlike.
1: Ali se ljudi to onda na ljude, znam da zna biti da ljudi znaju snimati predstavu, mislim, okej, naklon ajde, ali sada ako usred predstave neko snima i slika, ili to mislite da je problem ako ne uživaju u trenutku?
0: Pa da, mislim, to je inače zabranjeno, tako da ne znam.
1: Vidim kako je zabranjeno.
0: da, valjda je teško ih uhvatiti.
3: A zbog toga što je nekto ko dolazi ni prvi put na istu predstavu, da želite vidjeti isti plesači koji im sviđa i da ostavi sebi nešto na mobitlu.
0: Da.
2: Evo možda još jedno zadnje pitanje, brzinski. Koji bi bio savjet za mlade plesače koji tek ulaze u ove vode?
0: Za mlade plesače koji ulaze, koji bi možda, pretpostavljam, želi ići profesionalno, želi početi raditi ili koji idu u školu tek, koji
1: pa
0: počinju raditi.
1: Pa nema, možda raditi. Aha, mladi ljudi koji žele, evo, mladi ljudi koji se žele baviti umjetnosti, evo, što bi poručili njima, kako krenuti?
0: Da, pa
3: ajde, idi probaj.
0: Da, ali
3: iskreno, samo da vidi, nikad ne znaš, ako ne probaš, nikad ne znaš.
0: Zato što ja mislim da dob, da tu nema granice. Mi možemo početi iz početka puno puta u životu, pogotovo kad se ljudi mladi, možete probati, ako ne ide, ako to vide nije za vas, uvijek se možete prebaciti. Mislim, mi imamo u ansamblu stvarno genijalne cure koje zovu profesiju završile magistrele fakultete, koje nisu uopće, nemaju veze s baletom. Znači, one se još uvijek bave u kazalištu 100%, ali imaju i tu opciju. Znači, pogotovo kada ste mladi, samo probajte i da vidite što može izaći iz toga.
3: Ali iskreno, od baleta samo za sebe dobiješ samo stvari koje, kako to kažeš, disciplinu, dobiješ jako dobro tijelo, sve ti mišiće radi kao
0: raz. Vrlo veliku snagu, koordinaciju, kontrolu, da, muzikalnost.
3: Yeah.
0: Mislim, ja bih rekla čak i više, a možda se neki sportaši ne bi složili, zato što mislim da često u sportu, možda možete mi ispraviti ako sam krivo, često u svakom sportu dominira određena grupa mišića, naprimjer plivači su ono, leđa i ruke, to, a naprimjer u baletu je apsolutno od glave do pete svaki mišić, kompletno tijelo.
3: Da, kompletno tijelo. Sve to sa muzikaj, znači možeš točno znati
0: da.
3: I koordinaciju. I...
1: Ovo je zapravo jako lijep apel svim roditeljima, ali i djeci mladima, da se počnu baviti umjetnosti, nebitno da li to balet ili nešto
0: da,
1: drugo,
0: absolutno.
1: Ali sportom. I evo, drago mi je da uz naše današnje goste, znači Ledu i Pavela, možemo odjaviti ovu emisiju za naše slušatelje i da pozdravimo da prate dalje hrvatski balet, ali i umjetnost općenito.
2: I naravno emisiju u treningu.
1: Da,
2: s tim i Pavel, hvala vam još jednom što ste nam došli.
1: I hvala tebi Domagoj što si vodio sa mnom.
2: Hvala tebi ti što si me prihvatio.
1: Hvala su voditelj. I drugi put. Da.
2: A mi se slušamo i iduće srijede u 20:15. Lijep pozdrav.
0: Hvala vam puno. Hvala.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Oliver Lovrenski. Kad smo bili mlađi. Prva epizoda. Marko.
2: Zapravo se zovem Liban, samo da znate. Mislim, većina ljudi me zove Marko, tako da je to isto okej. Kad malo bolje razmislim, samo me mama zove Liban. Ostatak ekipe vjerojatno ni ne zna da mi Marko nije pravo ime. Ali za to sam si na neki način i sam kriv.
3: Što je od nezaobilaznog gospodarskog značenja za tu regiju? Godine iskopavanja ugljena stvorile su... mnogobrojna rudarska sela i gradiće koji danas opstaju unatoč tome što...
4: Marko!
3: Dobro, kažem, industrija je većinski isčeznula iz kraja, ali mjestimično se...
4: Marko!
3: Dobro, molila bi... Halo! Kogod to radi, neka prestane. Još svega par minuta do odmora, pa...
4: Dobro.
3: Ajmo, prebacimo se...
4: Marko!
3: Kažem, okrenimo udžbenik na svoj...
4: Marko! Polu! Dobro,
3: vas dvojica, ravnate! Pozorila sam vas! Niste mi sjeli slušati, ajmo van! Van!
4: Evo,
3: ajde, brže. Ostali stranice 52.
2: Okay. Često razmišljam koliko bi stvari bile drugačije da se Ivor nije ustao i odgovorio mi. Ko zna, možda bi postali znanstvenici, ekonomisti, kaj ja znam. Ovako smo samo postali burazi. Ljudi su nas često škicali iz kosa. Hrvati, Somalac, burazi. Bijelo i crno, kak sad to? Kaj kak? Skužili smo se. Mogli smo biti ljubičasti i zeleni i svejedno bi se skužili. Svejedno bi ispali burazi.
5: Držim
2: jebote!
5: Držiš, lamačiš nogu.
2: Kad me pigaš s tom trakom, ko da mi gip stavljaš, čovječe.
5: Čekaj, jel hoćeš da ih popravimo? Mene boli briga, lik. Ja imam drugi par tenisica, tebi su ovo jedine.
2: Imam i druge Jordanice, samo sam ih prerasao.
5: Znači imaš jedne.
2: Doraj ti šuti i lijepi, a?
5: Pokušava, majmo ne drži nogu mirno.
2: Njegovi su imali malo više para, moji malo manje, ali smo sve dijelili bratski na nas dvojicu, dok nismo poslali trojica, pa četvorica.
6: Daj tu, aj.
5: Dobra, aj sam smotri.
6: Evo, ajde, smiri se.
5: Manjačo. Prvi smrk.
6: A, dobro.
5: Krivo je ušlo.
2: A tak ti treba kad saugaš kod da ti je zadnja pljuga ikad.
5: Tako da ih nemamo još za sedam, ono.
6: Daj mi vode.
2: Na, evo ti majmune, daj.
5: Fakat si neumjeren,
2: Arjen me zaskočio na školskom izletu, a s Jonasom nas je spojio Ivor. Na stepkama iza škole, taman smo krenuli u srednju. Da mi je netko tada rekao da će jednog dana... A, zapravo, nema veze. E, kaj si rekao, kad će doći ovaj tvoj?
6: Ko? Ona je Jovan.
5: Jonas se zove, sad bi trebao, ne znam. Zapravo brim da... A brim da je to on, da, evo ga.
6: Ko je ovaj? Ovaj tam kaj se približava, ovaj bljedi.
2: Ovaj žgoljavi.
5: Dobro, aj nemojte zajebavati.
2: Da, Ivor, čovječe, izgleda ko reklama za anemiju.
5: Tiho, dolazi. Dečki, lik je legenda, vidjet će se.
6: Aj. Bog, dečki, ja sam Jonas.
5: Bog, bog, stari.
2: Što, ja sam Marko, drago mi je.
6: Jel puši travu? Da, stalno, svaki dan sam samo, ne ništa.
2: Mislim, ne moraš, više za nas.
6: Ne, hoću, daj.
2: Bilo je urnebesno koliko se pretvarao da je ikad prije pušio travu. Odmah smo ga zavoljeli, treba imat muda za tak neš, pogotovo pred nama. Danas, kad razmišljam o svemu tome, da sam mu bar rekao da odjebe.
7: Kaj? Kaj, di si, di si, ajde da te vidim.
8: A ti si ti, frende, a?
7: Jeba, još slab si mi, Jonas. Pička ti materina.
8: A, ako je slab, a, da, ču, da čujem, a, a, dosta,
7: dosta,
8: dosta, a, a,
7: dosta žajbancije.
8: E, ovo, ovo, ovo, keraj. A koji ste vi debili, daj, kaj radite, ajde, stani.
7: Čekaj, imaš sreće, stari. Imaš sreće da znaš.
8: Ja? Pao bi u komu za 5 sekundi da te ne spasim.
7: Padnem ti na staru.
5: Dosta, kaj se tu događa? Zašto se mlatite?
9: Alo, e, zašto se smijete? Pita vas je neš.
7: A, dobro si bio, Buraz. Dobro ti je, Ljevic.
8: E, thanks, e, ti boš kroše.
5: Alo, jel me čujete? Oko čega ste se potukli?
7: A kaj, oko čega bi se tukli?
8: E, kaj briješ?
5: Kaj ja brijem? Znaš što onda mlatite?
8: Skužili smo da nikad nismo bili u tuče, o, ni Marko, ni ja, pa reko...
7: To ti je ko karanje, znaš. Prvi put je najbolje s nekim kog dobro znaš.
5: Koji ste vi kriteni, ja ne mogu vjerovati, kaj sam mislio... Ma zajebi, kaj sam mislio, sjednite tu. Slušajte me. Po pitanju onog o čem smo pričali.
8: Aha, da, je libe.
5: Ide. Dofuro sam sve. Ovo mi za prvih par kombi kak smo i dogovorili. Sam nemojte biti debili, okej? Okay? Nemojte rješavati ekipi koju ne znate, ni ekipi za koju znate da je zajebana.
7: To se odnosi na vas dvojicu, prije svega.
5: E, a evo dijebi.
8: Da, znaš na nas?
7: Jer ste tutliki, neko će vas spaliti prvom prilikom.
5: Neće, ak napravite kako sam vam rekao. Idemo. Znači, dogovor idu isključivo preko snapa, nemojte ni slučajno slati poruke koje ostaje. Još par stvari, kad se s nekim nalazite.
7: Stvar s dilanjem je, niš od toga nije kvantna fizika. Radi se o dosta jednostavnom setu pravila. Čovjek bi pomislio da je to fakat teško sjebat, ne?
5: Ne znam, ne poznam ga, ja imam čudan osjećaj.
7: A dobro, ajde, čini se ko okej lik. Izbit ću vam.
5: Ti ćeš onda, jer ja bi trebao, imam nekog posla.
7: A, ja sam brio da ćeš ti. Ja moram paliti doma uskoro.
8: Mogu ja?
5: Ti nisi još ništa sad rješao.
8: Pa evo, mogu probat.
5: Ne znam, Jonas.
7: Pa dobro, aj pusti ga. Nismo više djeca, voila. Nek se malo iz prakse.
8: Kaj će se desiti?
7: Još bi skužio da su ga zaskočila 12-orica s mačetama, ono. Da su s avionima i tenkovima došli, da se bori o rukama i nogama do posljednjega daha. Al ne.
8: Znači, lik mi je rekao da će se vratiti za 3 minute. Nema sad ovaj tren keš na sebi, skibo je, jebote. Sve kaj sam imao je odpuro sa sobom, fakat, nije do mene, dečki, nisam ja kriv.
7: I niš. Odjebali sve planove, otišli tražit šupka lopusku. Banuli smo na par mjesta gdje znamo da se kupio džaner i... Ivor.
5: Jo.
7: Gle.
5: Kaj? Pa to je naš lik, jebote.
7: Jel tada je?
5: Je, čekaj. Gle, pičku još mota buksnu s našim šitom.
7: Jebem ti. Kaj je bilo dalje, fakat nije teško pogoditi. Ne, čarapi će mi promoći! Diša!
8: Diži se! Nemoš u ovdje nikad ima tvar! Da vidimo, a šta
7: je? To je sve štiš! Nemam više para!
8: Okej, bit će za kebab, ajde! A sad odjebi! Da te ne vidim! Odjebi! Si me čulkaj sa ti reku! Gaz! Pička ti materi!
7: Bravo! Bravo, staj! I ja mislim, pička ti materina! Jonas! Jel vidiš sad zašto moraš znati rješavat kak spada? Mali će imat PTSP zbog tebe.
8: Gle, sorry dečki, rekao sam već, mislim... Prvi put mi je bilo, no, nekak sam pretpostavio...
7: Ne smiješ ništa pretpostavljati, Jonas. Ne postoji pretpostavka, a tog se pogine. Od uvijek imam problem s autoritetom. Svjestan sam toga. Mrzim kad mi se pametuje, kad se neko presarava. Zato me valjda ulica toliko dobro legla. Na ulici se nitko ne presarava, stvari su onakvima kakve jesu. Za razliku, na primjer, od škole. Mrtve, jadne, dosadne škole.
3: Što nas dovodi do glagola ustati, odnosno levantar se? Može li mi netko dati primjer rečenice u kojoj koristimo levantar se? Ne? Nitko?
10: Profesorice?
3: Da, Marko, slušam.
10: Mogu nadat se?
3: Aha, pa će. Gledaj, ne razumijem te ako me pitaš na taj način.
10: Jel mogu na WC?
3: En español, por favor.
10: Profesorice, sila mi.
3: No te tiendo, por favor.
10: Moram na jebeni zahod, okej? Okay? Usreću se u gaće. Drugi put kad ti budeš morala srat, fino dođi pa me pitaj na somalskom, okej?
3: Okay? Mi...
7: Dugo se vremena u nikog nisam zaljubio kao u nju. Dečki su mi srali i govorili da nije moguće da se u nekog zaljubiš u par dana, ali ja znam da je. Dovoljno je par sekundi, kamoli i par dana. Imao sam osjećaj kao da je to ona, kao da je to... Kao da je to to. Zato me i sjebalo kad su mi poslali video.

0: Kaj sad?
1: To će sad smara. Marko.
0: Na neki... Znaš što je ovog lika? Username ovaj. Doda me sad upravo na Snap.
1: Prvi put vidim. Možda traži pombu čovjek, prihvati ga.
0: Evo, jesam.
1: Je li to on?
0: Je, samo...
1: Kaj kaže?
0: Poslao mi neki video. Koji kurac?
1: Veš šta da ja vidim?
0: No, evo. Gdje?
1: A, u pičku mati, je li to? Čekaj, da vidim, je li to?
0: A da, si mora,
1: je. Je li to u jebenom invalidskom WC-u Burger Kingu? Da, ono... Žao mi je, Buraz.
0: Ma. Na, bit će to sve u redu, Buraz. Ko se zadnji smije... Voila!
1: Tako, evo, kao ću ja njima, je. Hoću da ih razbijemo, jebote, razbit ćemo ih bez beda.
0: Ne. To moram, ja sam. Daj, zajebi sad to, ja sam glavni. Ajde, dobar tek.
1: Ajde, dobar tek.
0: Taj dan sam si zadao dva cilja. Pokarat sve ženske u Oslu i nabit frajeru koji me poslao video rogove. E sad, reću samo da sam uspio u jednom od ta dva cilja, a vi pogodite u kojem. U svakom slučaju, ljubavni jadi su me brzo prošli. Ili sam barem tak mislio.
1: Jebote, tu valjda ima 70 ljudi.
0: A 30 previše, ako mene pitaš, mogli smo bez pol ovih tutleka. Ajmo sad gdje se da tu kaj izbarit.
1: Okej, okay, Brijenda bi mogu...
2: Kako, šta radiš ti tu?
0: Kurvo! Kurvo smrdiva!
1: Okej, okay, idemo.
0: Jel te pasa ova kurvetino, jebem ti mater mrtvu da ti jebem!
3: Ej, šta se tu zbiva?
0: Šta, kaj te boli kurac, ko si sad ti?
3: Njen dečko, ko si ti?
0: Njen dečko, a? Koji od njih?
3: Šta koji?
0: Ošli vidjet nešto, a?
3: Šta?
0: Evo, to ti je ta tvoja cura koju tako odano braniš. Javni zahod za cijeli jebeni Oslo!
3: Ejde se, suti!
0: Znaš šta, ja sad moram ih pisat zadaću, a posao ću ti da imaš, okej? Okay? Uživajte, ekipa!
1: Pusa!
3: Odvratno! Daj, makini mi se!
1: Znaš šta, nabrijan sam. Dugo se nisam kak spada po šoru.
0: Samo da se pojave. Da se mi susrao.
1: Ne, nisu, znamo da dolaze busevima, je. Čuj to.
0: Je, prije svega paze na okoliš.
1: Da, sam nek paze, sad dalje ću najebat.
0: Znam kak sad ispada, ali stvarno nismo toliko bili nasilni. Koliko smo se puta uspjeli suzdržat, moglo bi se čak i reći da smo bili i pacifisti. Niko nikad nije dobio batine bez razloga, to je valjda jasno. Dobro, a možda jedan ili dvojica, ali ne više od toga. To je onak... Pa prirodan impuls za imat. Nekad bi se znali naći drugim kvartom u šumi, samo da se malo izbucam.
1: Kaplarijan.
4: A, je.
1: Daj, stavi ga na zvučnik.
4: Ajde. E, Buraz.
3: Ti si zapeo, debilčino.
5: E, dečki, palite od tam.
1: Šta?
5: Palite od tam, Rijak ovasno.
1: Rijak, eto, neka tvoja indika.
5: E, jel me sad zajebavate ili kaj?
4: Netko ide, ja... Zašto znaš imaju cucke?
6: Kakva Rija, Arjane?
5: Murija, bok te!
1: O, kurac, gaz!

0: Iako tehnički niš nikome nismo napravili, par dana kasnije zahaltali su nas na stepkama za metro.
1: Samo malo, stanite dečko.
2: Iću, kaj se novi oči?
3: Ivane, Marko.
4: Poštovanje gospoda Drotovi.
1: Kako vam možemo biti od koristi?
3: Ajde, nemojte mi se presravati. Ona tuča prije neki dan, jeste bili tamo?
4: Tuča? Ne znamo za nikakvu tuču.
1: Mislite možda na ono kad led pada iz oblaka?
3: Ajde, dosta je, jer imate šta?
1: A osim ove robe, na sebi ne.
3: Ti znaš da ću ja sad provjeriti, jel da? Ajde, dođi vam.
1: Dođi vam. Fuj, fuj, ja se ispričavam, ali ja ne smijem dirat svinje, to mi je protiv vjere. Alo, te je na tramu, gospod. Zaži do bojca.
3: Ajde, uzazi.
4: Dobro, dobro, uzazi. Dobro, evo.
0: Iako smo u bojice imali šita, a Ivor čak i čak i u hlačama, nekad si čovjek ne može pomoći. Pogotovo kad se radi o drotovima.
4: Dobar tek. Imam dobre vijesti.
1: Hvala, Habibi. Slušam.
4: Okej. Okay. Znači, pazi ovo, sjedim večer doma, drkam po mobitelu kad odjednom dolazi snap od ovog jednog lika s kojim sam prije trenirao. Pravi šalje screen story od ovog nekog trećeg, njega ni ne znam.
1: Dobro, i kaj je na storiju?
4: Lik prodaje čuku. Istu koji tvoju, gledaj ovo.
1: Sereš. Pa, ovo je moja čuka jebata. Ono koju su mi ukrali na bazenu neki dan. Gle, ima točno grbotinu di sam maznuo rukom po podu prije godinu dana. Da, javi se liku.
4: Već je sređeno. Prebacio sam Ingrid 1500, najebuju da mu se javi. Za sat vremena se nalaze iza osnovnjaka u parkiću.
1: Pa će ona to dat nama, a?
4: Ne, debilu, nje neće biti uopće.
1: Nego? A, fuck, ove, mi ćemo biti tam.
4: E, možeš se presto drogirati.
1: Aj, ja sam svećenik uspored bi s tobom.
4: Jesi, aj daj smaži to pa da možemo gibati. Mm.
1: Vas da, vidimo se.
5: Doviđenja.
0: Da vam bare mogu dočarati izraz lica kad nas je ugleda. Nije mu palo ni na pamet bježati. Znao je da će, ako se radi o nama, najebat prije ili kasnije. A uvijek je bolje najebat prije, da kasnije imaš više slobodnog vremena.
6: Kaj, pičko? Jel dosta? Kaj si rekao? Slabo čujem!
1: Dosta? Dosta je, u pravu si, aj klekni!
6: Klekni sam rekao! Ivo, jel ga snimaš?
1: Aj, ljubi mi šuze.
6: Ajde! Tako. Kaži da si moja mala kujica.
1: Ja sam...
6: Neću se ponavljat! Aj, gledaj u kameru!
1: Ja sam... Mala kujica.
6: Koja neće više krast?
1: Koja neće više krast?
6: I ja si mislim. Ivor, odmah to na story rok.
4: Može.
6: Da. I pošalji svima koje znaš. Nek pička nauči lekciju. Idemo. Bum je kurac više ove šume.
0: Sad kad gledam, trebali smo ga tri put jače razjebati. Pitanje je da li uopće treba ostati živ. Da smo ga dokrajčali, bar ne bi mogao doći nazad svojima i nahuškati ih na nas. Spasili bi se puno kasnijih muka. Zašli smo van, stali ga čekat. Maknuo sam se par metara samo da zapalim pljugu, a kad sam okrenuo glavu, Ivor je već ležao u lokvi krvi.
6: Kurac! Jebote! Fuck! Ivor, jebote! Kurac! Jebote, kaj se desilo? Nisi kurac! Pobrečak je! Izboli su ga! Dajde, kaj se smiješ, drži ga, jebote! Sve si grizma na ulici! Ajde! Hoćeš se smiri!
1: Sorry, okrenulo me.
6: Daj, držte ga, naslonite ga na zid! Ivore, stisni zube! Ej, jebi ga, buraš, to je za dezinfekciju! Jonas, odi pozavaj flastere!
7: Šta, ja?
6: Pa Jonas, da ti jebote, ajde, ljekarna radi na glavnom! A ti odi po još tuge!
7: Može!
6: Ej, buraš! Ej, sve će biti okej! Okay. Ej, samo pij ovo! Moraš tuge! Lažiš li mi? Evo, daj popi. Ajde pa. Dobro, Ivor, bro. Ajde, jebote, drž se. Ajde, tu smo.
0: Kroz par minuta nas je skupio ovaj jedan kojeg znamo. Plan je bio da ga odvezemo na hitnu, ali idiot nije htio, imao je svega na sebi. Pa smo udarili drugo najbolje mjesto.
6: Mama, ja sam... Nosi ga u sobu, ajde. Tu ga stavi na krevet. Pusti ga na krevet, tako.
8: Marko, što se događa?
6: Niš, mama, aj samo se vrati spavati. Ajde. Samo diši, Bora, sve će biti okej. Okay. Tu smo s nama, tu si. Ajde, sve će biti okej.
2: Marko, molim te, šta se događa?
6: Ajde, stisni na nogu i tu budi, moram ići objasniti.
2: Marko, molim te, što se događa?
6: Ivo,
2: molim
6: nije te. Dobro, morali smo ga, nismo ga imali di odnijet.
2: Čekaj, jel to krv na tebi?
6: A nije, Marko, to je, gle, mi nismo imali di, samo se vrati spavat, sve će biti dobro.
2: Marko, slušaj me, legla sam spavat, radim sutra ujutro, molim te.
6: Zato ti kažem da se vratiš gore, makri se odavde.
2: Slušaj me, ovo ti je zadnji put da to radiš, dobro. Jel ti jasno?
6: Dobro,
2: zadnji put.
6: Okej, okay, laku noć, ajde. Ajde, požurite, mi smo došli, iskrvarit će nam tu. Ajde, ajde.
4: Marko.
1: Da?
4: Šta je to krizmanje na ulici?
1: Šta?
4: Aha. Je li to iz nekog mafijaškog filma, ili?
1: Ma, ne, Buraz. Iskreno sam izvalio neku pizdariju, nadi da će se neko nasmijati. A nisam ništa nego reći.
4: Dobra, dobra, fora.
1: A je, evo, nasmio sam te.
4: Jesi, da.
1: Aj, barem to.
4: Barem to, Buras.
1: Par dana poslije vozio sam se po gradu kad sam spazio frajera kojega je išakio. Par sekundi kasnije ležao je preda mnom jednako izbušen ko Ivorova noga. Računao sam da je to kraj. Ali nikad nije.
2: Marko, sine. Ajde, dođi, molim te, pomozi mi, skini mi ovo. Ajde, hvala ti. Evo, još malo, pa smo gotovi, još samo par sitnica mi treba.
6: To si ti, pička ti materina.
2: Marko, Marko, ko je to?
1: Niko, mama, daj, ajmo samo, daj.
2: A dobro, srce, nisam gotova, još treba mi deterđent.
6: Alo, tebi se obraćam, jesi glup?
1: Mama, ajde, idemo. Mama, idemo.
6: Pitao sam te, jesi glup, pička ti materina. I ostani dolje za svoje dobro, okej? Okay? Mama, ajde, ostavi to, idemo. Mama, idemo.
2: Dobro, dobro, dobro, idemo.
6: Ajde, idemo.
2: Dobro. Šta je ovo?
6: Taksi!
2: O, o!
1: Daj, uđu, evo.
2: Dobro, evo.
5: Idemo.
1: Ajde, samo vozi, molim te, ajde.
2: Marko, šta je ovo?
1: Vozi, ajde, dobro, mama, ništa, ajde.
7: Neke stvari se u ovom životu ne rade. Na primjer, ne rokaš po vlastitoj zalihi i ne uvlačiš familiju sve ovo.
1: A trebao je job.
4: Molim.
1: Posao. Rekao je da se hoće ubaciti, tako može.
4: I kaj si mu rekao?
1: Da briše. Nema metar i žilet i da ovo nije za svaku. Rekao sam mu, mali, odi bolje doma mami i uživaj kaj si još klinac. Ima je valjda 10-11 godina. Klinac.
4: Jel te posluša?
1: A rekao je da mu je stara bolesna i da je zato tu, da zato traži job. Da ima mlađeg Buraza i da svaki drugi dan ide gladan u školu. Preklinio me da ga ubacim. Tad sam skužio da smo otišli predaleko. Mislio sam da je to način na koji mi živo daje do znanja da trebam stat na loptu. Ali to je tek dolazilo. Bok, mama. Mama.
6: Jesi dobro, kaj je bilo?
2: Libane. Libane, ako ti želiš biti ubojica u zatvoru ili narkoman na ulici, radi što te volja. Ali ja ovako više ne mogu.
6: Kako ovako? O čem se radi, mama? Kaj je bilo?
2: Slušaj me, Libane, ti si mi jedini sin. Ubija me ovo. Ne mogu, idi odavde.
6: Mama, ej, daj pa ovako.
2: Idi odavde! Čuješ me, Libane? Idi odavde! Nikad više ne dolazi ovamo! Dobro, jesi me čuo,
6: dobro,
2: Libane?
6: Dobro, jebote!
2: O, Libane! O, Libane!
7: Ispada da je jedan od likova s kojima smo se bili popičkali pričekao nakon posla. Rekao je da zna gdje živi, gdje radi i gdje ide u trgovinu. Da će je zaklat ako se njen mali ne krene ponašat kak spada. Nije to više mogla podnijeti. A ja, ono kaj se desilo nakon.
8: Katastrofa,
4: jebi ga.
8: Idem po pljuge, ajde, dođem brzo.
1: Znaš kaj, stari, ako me ovaj život skoro ne dokrajči,
7: Majke mi, sam ću se.
4: Ne mi se ni zajebavat s tim.
7: Ja se bar zajebavam. Ma ne, ne bi mogu. Ne nakon...
4: Jonasa, već sam ti rekao da to nije tvoja krivica.
7: Znam da nije. Nisam ja natjerao debila da se ubije. Nasjebala ga je familija isto koji nas. Kako mu je stari bio. Ono, sve s mlađim burazom. Ali dalje, sam da je nešto rekao. Sam da nam se obratio. Da nam je rekao da je... Sam.
4: Možda i je. Nekad kad smo bili mrtvi oduvani na džiju, šta ja znam.
7: Da, da. Vjerojatno. I vjerojatno to nije rekao kak spada, nego nekak pičkasto kao...
4: Hej, dečki, je li vama onak sve tu za kurac?
7: Evo je buraz. Zašto je mora biti takav debil?
4: Sad mu je lakše, nadam se. Koliko je nama teže, toliko je njemu lakše.
7: Znaš kaj je, i bolje mu je. Jer inače smo ti ja u kurcu za bez veze. A to je tek sjebano.
4: Kak je to glupo, mislim. Jedan nesretan slučaj da stvori ovakav kaos.
7: Kaj?
4: Kaj?
7: Kak to misliš, nesretan slučaj?
4: Pa nesretan slučaj je Jonasovo, jel?
7: Jur. Pa mislim da i ti i ja znamo.
4: Znamo šta? Šta ne kužim?
7: Da se ništa ne događa samo od sebe. U zadnjih par mjeseci krenuo sam više ići u džamiju. Ne mogu se baš to objasniti, ali duboko u sebi osjećam da je to jedini način da ostanem zdrav. U glavi, jel? Od kad Jonasa nema, Arjen je u komuni na odvikavanju, stara se razboljala. Ne znam, baš mi je trebao neki centar, neki mir. Gotovo je sa svim onim sranjima. Dobro, znam da sam to već 100 puta rekao, ali ovaj put to stvarno mislim. Ivor kaže da sam rođeni džanki, da tu nema previše spasa, ali osjećam to. Ovaj put to stvarno mislim. Druge nemam. Bit bolji čovjek pred Allahom. Fokusirat se na ono nakon, ne na ovo sad. Važniji je din nego dunja. Ili tak nešto, kaj ja znam.
4: Marko, bilo je bolje kad smo bili mlađi, jel da?
7: Mislim da je. Ali isto tak, mislim da će biti još bolje kad budemo stariji.
5: Slušali ste prvu epizodu serijala Kad smo bili mlađi, prema istoimenom romanu Olivera Lovrenskog, koji je u Hrvatskoj objavila naklada Ocean More, a preveo Mišo Grundler. Igrali su Antun Antolović, Andrija Žunac, Aleks Rakoš, Toma Medvešek, Tit Medvešek, Doroteja Ilečić-Sever, Vanja Čirić, Luka Knez, Ivan Grčić, Ljiljana Bogojević, Barbara Prpić, Anja Jogunica, Hrvojka Begović i Zoran Čubrilo. Redatelj Mislav Brečić. Dramatizacija Vida Lež. Skladatelj Stanislav Kovačić. Glazbena dramaturginja Franka Meštrović. Ton majstorica Katarina Račić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskog radija 2026.